0: woshi eyu wendirat akashe ya mpatro kumbe wa wola ho wachana omwenye mabihika akimi nisho kumi ananga kaluhaye nganashe mulangu wachana aba kunde wa amara kinalangira ke bakana kumuginge uga ebe kabande kumumezo ya chinaba omulie pambeli si iwene kalibo baba
1: inga baba
0: okumena wa maasa ewa manye mustigyo na shimola reception wama kungiria uka wala wa mulu
1: njenga wala wa pambali
2: kumata muru
1: kama ni wakani wa mulu
2: alo
3: alo
2: wii
0: kalu benge
2: Eu não sei se você está fazendo isso.
4: Eu não sei se você está fazendo isso.

0: Vem, mais.
1: Você parou. Aí vou passar o lenço. Ah, eu tô lendo menina aí, não sei.
2: Não consegui, eu acho que é, mano. Não quero ser isso. Acho que é. Eu não sei o que eu
0: tenho. Já existia, tá? Até a Ana Penda está de TV isso.
2: Não compensa com a base de tudo.
3: Jamani, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
4: Wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi. Jini wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
3: Inaturahisisha kuangalia mvua ya konde zetu.